0: sunt Oleta și așa cine s-a sunat do Music Express.
1: Senhores passageiros, este é o Music Express. Estamos neste momento passando